Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappade själar som är döv

första helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25 spelas det upp till dans där Snipp och Snapp varmer upp för Ole Ivars veteranene

nästa helga i september arrangeras Oktoberfest i Brafu. Fredag 25 spelas det upp till dans där Snipp och Snapp varmer upp för Ole Ivars veteraner.

ljusets tid. Rörer varsomt vid vår liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit till liv.